ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka mi lina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu predvodi monsignor Zdenko Križić.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, ovo je tebi za ljubav i za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose tebi i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam množi vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebo uzeo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu
2: i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo Kraljice,
3: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k
6: Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: Pod obranu se Tvoju utječemo, Sveta Bogorodice.
3: Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.
2: Sveti Mihajle Arkanđele,
3: brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavolskim, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
1: HKR. I mi slušamo vas.

0: i pjesom ki pjevaju što se jako njenju žitejsko Božem popečenije. Iže hrli mi tajno obrazuju što i životvorjašću i trojice tri svijato i pjesom ki pjevaju što se jako njenju žitejsko Božem
1: popečenije.
0: Iže hrli mi tajno obrazuju što i životvorjašću i trojice tri svijato i pjesom ki pjevaju što se jako njenju žitejsko Božem popečenije.

sam Boži naum za nas, u noći kada je bio predan, zapravo kada je sam sebe predavao za život svijeta. Uzek ruku svoje svete, prečiste i neporočne ruke i zahvalivši i blagoslovivši.

0: blagoslovi vladiku svetikru.
1: I učini ovaj kruh časnim tijelom svoga Krista.
0: Amin, blagoslovi vladiku sveto čašu.
1: To što je ovoj čaši časnom krvlju svoga Krista.
0: Amin, blagoslovi vladiku oboje.
1: Pretvorivši ih svojim svetim

mesec još zajti nište. Potiho sem otprl rasklimanu lesu i pinklec na pleća sem nedel.

svaka čast, braćo i sestre. Ja sam siguran da je naš dragi otac gore sretan što nas vidi zajedno. I hvala svima koji su došli od svakud. Večeras ćemo svakoga spomenuti ovdje, bez brige. A sad bi mogli samo za našeg dragog Boga Oca, Isusa Hrista i Duha Svetoga, zapjevat zajedno.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Uskoro ulazimo u sat Božjega milosrđa. Ako želite, možete poslati svoje molitvene nakane na 099-460-9988. Ne morate ništa posebno smišljati, samo pišite srcem. A sada se obratimo zajedno Isusu koji je put i istina.

0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koje je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koje je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.